0: Tahu FM, ko rā, Māori me te words tūturu, ko tau mai ngā manu te ori, ori mihi atu ki te whānau.
1: Kia ora te whānau.
0: Ko ai tu ingoa?
2: Ora ki o Nardo, te karu pangrasi.
0: Tēnā koe, ko ai tu ingoa?
3: Ariana, hi karere, se karu pangrasi.
0: Tēnā koe, piha te rā.
1: Ai.